0: Ia sa moae, tātou te sii ane lawa le whaafitai. Ilo tātou atua moni e tō tas, ona ono nā lofa le e mawae pia mo tātou. Ua tātou au lia mai fo ele nei aso, po le nei tū la. Ua whaapitoa mo le tātou po le kalami maasani le nei, o le whaata wa ina o ainga. Ia, tā lofa lawa sa moa, mā lō lawa le soifua. O se tasi fōre nei o whaapoponga mo le tātou Paul Kalame maasani le nei. O le tātou Paul Kalame la mo le nei aso. O le awatuai ni nai pesipisenga ia po le tātou Paul Kalame pese. E le ngata mo le whaanoho file muina o lau whaafonga anga. Ia e whapena fōi ona mo maiei ni whaamalos. Ma ni whaawa o ngā mo i tātou. Ia ae mōmua pē ona se iawe mōmua la tātou whaafitai lo tātou atua. Ma tālo sia fōila na whaamanuianga mō i tātou. Ia ma le tātou Paul Kalame. Ia ae usi mai ala whaafonga.
1: Ia e vi ia pēa lea lofa ma lea ngalilei o lo mātou ta mā o li nangi. Nei fō i tūla o le aso mātou whaafitai. Lo wā ngalilei fai fai pēa mō i mātou. Tele manoa noa ilo wanga lelei ta maa mo i mātou i teimi u malawa. Mātou whaafitai ni fu i tūlā o mātou au lia mai manmanuia. Ni poli ni fu i aso o mātou au lia, whaapopo i aso lo mātou bola. Mātou whaafitai ta maa, le maa losi ma leola o lo e fua i mai mo i mātou e fai eife au mga luenga. Ia whaafitai fu i lawa fionga pa ia. Lo mātou o whaitau ma taita ina i pēa i mātou. Ma whisoa soani i pēa ia i mātou i o mātou whaale tonu. I ia la wafio o no lo whaali ma ia i mātou nisi o a wafionga. O mwhai eina mātou i loa ma maala malama mea o lo o tutupu ili nei o langa o lo mātou o holai. Whaafitai tele lawa tamā. Whaafitai le anoa noa i o lo wanga le leima lo walofa. Lo mātou o maua mawha o ngāina. Ia tamā, whaasirisiri ale whaafitai i lo walo pele to atasi na maliu ilungo le sātauro. Tano mia ele ele ele

Lena namu sua malio keriso. Ioe. A fai o oe o se tasi ua moni ona tu uina lo soifua ya keriso. Wa te taula ona ta ta aina i ta ua. Ile manongi o keriso. Ile na namu sua malio le tala lele. Ai toe fai mai. Olo tātou na namu ya keriso. Ea watua le manongi ola ye ua faaola ina. Ai ole manongi oti mo ila atou e faafano ina. Ia e sao, e lua lava i tu a inga tangata. Ole tangata e fia faalongo ma usitaa ile tala lelei. Ma le tangata e le fia faalongo ma faifai tio ma faatu i ese ile tala lelei. Ele o se tala lelei e se tangata. Ele o se faaola tanga fo ina sao nia e se tangata. Tātou te iloa lelei le nei tūlanga. Pe a fai e sa valiane se tasi i au autafa. Ai o loo faa manongi i se fangu faa manongi ma naialo na manongi. E ti ngā lava o na mamao e se atu le nā tangata. Ai o loo tū mau lava i loo wisu lo na manongi. Ai faa pē nā fo i se tangata ula tapā. E ti ngā o na tau mawhai e faa o ngā mea faa manongi. Ai e te whalongo i na pea masosongi i na le manu tapā. Āwhai fo i tātou te o i se whale ainga. O na tātou o atu lea tātou o i le itu. O lo ono nofo ai le au ula ula. E umane e sa wali mai i fafo. E te whalongo i na ua e manongi tapā a uma. Ai se a. Awa fo i o laesa e loto loto iai i le mau wasu. Male manongi te paa o tangata, e ui ina e te le i ula ula. E faa pē nā i tātou le au kerisiano. E le mawhai o na tātou na namu ile na namu o keriso. Pe a whai tātou te le i loa ina o ia. Tātou te le mafuta ma ia i aso uma, mataimi uma. Mataita ina lo o tau soifua ma o tātou wola ila nā fionga pa ia. E te tau ona whape nā lo tātou na namu, ma lo tātou whaasala lau ina atu o le na namu o keriso, le na namu mātango fie o le tala le lei i a te ia. Ona lapa tai mai leo Paulo, a fai ua tātou na namu i le na namu o keriso, a fai ua tātou...